Ai, ja kuotaro inka ina kun uua joon, tänään me uudin FM itsinään päin näin, että me ruoan teet, että me on tai ei juo. Mennään tapani kun uraa me ei, näri isi korikin kanne me tokorana, me kong uraana päin ruoan teet, että on uua juo. Ai, roonakin me raa, katan uotana päin kaakki mototu. Ai, min, akanne, vanga ri isi kun me tuona, kaakakin indikaraa katan uotan tano kaava kereetan kirakkiukin, että kauatai.